he bana be le yona ke eng e kgaoa e ithulela fela ke bana e ako e re ketsiše ga e ite ketsie.

Mamariki se bontsha go ke a tlhopha dikere ka lebale matama ke ane ba entse jalo God of Honor ka pa yona taba yane e ka reng ke hona ho e ho etsetsa jalo he tlhompho kapa ho fa tlhompho tlhopha sena sa di ja batho jalo ka e le go sentse le bona bompodi re go fela tlhopha.